0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 9 minuta, Gearbox, Graceland u nastavku. Dobro jutro.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je Daddy Radio. Samo hitovi.

0: Hit Radio. Samo hitovi.
1: Slušali ste Ritam dana. Ritam dana. Na TDI Radio.
2: Ali slušate ga i dalje. Danas ako se vozite autoputem Beška Novi Banovci, čisto da znate, u oba smera do kraja dana traju radovi na srednjem pojasu na Košinju Trave, na naplatnim stanicama uglavnom je mirno, zadržavanje vozila su zavisnosti naravno od trenutka i pristizanje frekvenciji i putničkih i ostalih vozila. Na granicama za putnička vozila stanje regularno, teretna vozila kao i obično ovog leta čekaju znatno duže, posebno šid, opšti podsetnik na ovu vrućinu, dovoljno tečnosti u kolima i ako

0: Маркетинг TDI Радија 107.5.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, provjerena vozila, sve na jednom mjestu. Ovlašteni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
4: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smjer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gdje se voli umjetnost liječenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 6.

0: to, šta ima novo?
1: Pa ima to da ako, na primjer, krenemo na more kolima, spakujemo kofere i onda kad stignemo do granice pomislimo, sad najgore što može da mi se desi jeste da čekam 3 sata. E pa nije. Jer čitam kako su, na primjer, jednog čoveka vratili nazad sa sve.